0: cɛba cɛ aritisiw tɔn tiɲɛna i tɛ wa ye muso furu tɛ
1: tikɛn tun o ye tun y'ale de fo n mana muso furu dɛ
0: ka muso furu bawo n'an man furu denmisɛn min bɛna kɔfɛ olu ɲɛ b'an de la
1: o tun y'ale fo n mana muso furu
0: n
1: mana se muso furu
0: ne fana bɛna muso furu
1: ale o e ka lɔn dɔ la n tɛ bɔ nin kɔnɔ kiso kɔnɔ.